salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat nikmat saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh tempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan dereaken pengaosan menika dipun catet dening Allah dados amal kesaenan kula panjenengan sedaya, lan mugi-mugi katetepana dados salah setunggalipun syukur kula panjenengan terhadap nikmatipun Allah, sehingga dados sababipun kula panjenengan nampi tambah nikmat ingkang langkung agung saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Di samping menika mugi-mugi anggen kita sami ngaos dipun

Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek sedaya. Wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun jelasaken masalah ingkang gegayutan kalih husnudzon dumateng Allah. Ingkang sedaya kala wau mboten saged apa nggih? Mboten saged dipun gayuh situasi makom husnudzon billah. Menika mboten saged dipun gayuh menawi kula panjenengan dereng netepi, dereng jungkung istiqomah anggenipun sibro wonten ngajeng lawang rahmati Allah. Menawi kula panjenengan dereng saged nggantungaken manah dumateng sifat wahdaniyahipun Allah. Wahdaniyah menika tegesipun sifat siji ijen Gusti Allah. Ijen ing dalam zate, ijen ing dalam sifate, ijen ing dalam penggawene. Tegesipun sedaya penggawe sing wonten niku penggawene Allah. Sedaya penggawe sing wonten niku penggawene Gusti Allah. La fa'ila illallah. Ora ana sing tumandang gawe kejaba mung Gusti Allah. Nek enek ketoke wong makhluk niku tumandang gawe niku namung tajali, namung penampilan. Penampilan dudu gawene sing asli. Kaya dene bolak-balik diaturke lek enek buta cakil iso pentalitan ngoten niku, niku jane dudu pentalitane buta cakil tapi niku keterampilane dalan. Lek enten Gatotkaca iso munggah mubur tanpa lar, niku dudu jaduke Gatotkaca tapi niku keterampilane si dalang. Niku penampilan ngoten niku. Nah, menawi kula panjenengan pun apa nggih pun tok niku ngrasa kabeh ning Allah ngoten. Ora enek sing gerakne sembarang kale kejaba mung Allah. Mesti gak kuatir. Iku sak elek-elek buta cakil niku lek sotange

0: ngene iki pas sepedahan ngombe banyu putih suweker ya le.
1: Nggih, Mbah. Selain iku nggih kathah manfaate lho, Mbah, minum air putih niku.
0: Akeh manfaate.
1: Nggih, Mbah.

0: Ya meh, ngene iki pas sepedaan ngombe banyu putih suweker ya le.
1: Nggih, Mbah. Selain niku nggih kathah manfaate lho, Mbah. Minum air putih niku.
0: Akeh manfaate.
1: Nggih, Mbah.